юм сахих яг их хатуу нагу гисэн гэж гэлний бүч яг кон нахчих ка кон дах эгэ бая кон нахтач хан.